Lajan har gjerne ikke høren strøm i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holder tre Det brenn I holdet mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner munn og kikten flokkast Og munn kikten til flokk Er det ligger mittelen til

framtidslusten. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutt. Jeg føler meg for å ure min egen kropp. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av biomann. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

der opprinnelige folk går utenom tydninger midler om kurve. Du får så grata og sier at alt slentet tar. Jeg sier at kanskje sass du er så trubelegene er ærvise om du hukte

Er fem år gøy med at han fyrir øylig frynsjene gøymstrun og tjallarinn. Anker vil mer illt, anker reynar finna meg. Jeg sitter i halvdum knøyren i Jeremy og Kjönnlian. Reynar ikke anta, reynar ikke vera tid. Følg hjärsta bänk i øyren. Følg ånkje. Bare adrenalin. Og ånkje.

Salmer nummer 328 i Salmabøkene, hesen er dævren god til versett, tænare søgnen til fraktar. Og ur Salmabøkene færre vidt ui Reibøk.

Jesus säger: Ein Mann war 82 Söhne, och hin yngre tyra säger vid fejren: Fejer, gev mer tan pasten av ognene som mer lojknast. Och han bytte gås i mittlum tyra. Och icke många dagar efter heta saunade hin yngre sonaren allt samman och for bostor i ett fjärrläge land. Och här öjde han bostor och den sojna i einem oriklium levnade. Men då han heje förkomme utlum bostor kom hör hungersnej om heta samma land. Och han får att loja nej. Och han får till en bonda här i landinum och helt sig att trat honom. Och hessen sände han ut av marsk sojna att sitta tras vojnum. Och han ville fejen fytla buksojn av tog dräve som svojnen i åttu. Men ången gav honom näka. Ta gick han i sig självan och säger: Kvussu mancher bönnermän tja fejer mojnum heve icke iverflå av mate. Men e dodgi här och hungri. Eva standa upp och färre till fejersmojns och säger vid han: Fejer, e hevi synda emot i himlunum och emot i tär. Icke er i elongur värdur att äta sonur tuin. Lät mig släppa att vara som ein av bönnermånenum tuinum. Och han reistest och tog att ganga till fejersmojns. Men medan han än var långt bostor så fejer hans där han och tog de stålige synd i honom. Och han kom rennande och halsfäunde han och kiste han. Men sonaren säger vid han: Fejer, I have synda emot himlenum och emot i tär. Icke er I långor värdor att äta sonur tuin. Men fejeren säger vid huskattlarsojna: Färg ett av taimon bästa kläderna och läte han ojte. Och sätter ring av fingren av honom och ger vid honom skockvar upp av fötterna. Och färg ett av gynga kalvarna och dräper han och lät han åken äta och vara gläder. Till er hessens sonar mun var dejer och är livna vår attor. Han var färren och är finchen attor. Och det tog att halta sig av gärman. Men hin äldre sonar hansarna var ute av marschene. Och ta han kom hem och närka gäst husen om hörde han spel och dans. Och han ropade en av husköttlen om till sonen och spurte han: Kvart heta heje att tuja. Men han säger vid han: Broer tuin är kommen, och fejer tuin hever tribe göingra kalven. Av tuj att han hever finji han heilan attor. Ta var han vrittlur och vilde icke fära in. Fejer hansara får ta ut och bär han. Men han svärar och säger vid fejeren: Sui, i så många år har vi en ny tent här och har vi aldrig gjort emot i boom tynum. Och mer har vi så aldrig givit så fräckt som ett smålam så att jag kunde få mer en stortläka samman vid min och mynum. Men ta hesen sonor tyn är heim att der kommen som har vi ett bostor och ner tynar vid skötsum nu dräper till köyngar kalven till hansara. Men han säger vid han: Soner mun, du ärst allt tui tjam här, och allt mut är tuit. Men nu åttet bit att hildi åken att gamne, och att vere gläger, tui ett hesen bror tuin var dejur, och en livna vår attor, var färren och är fingin attor. Amen.
Heilige Feier, vi takker deg for det heilige ord til dere og i dag. Ordet ditt sannhet, la det lyse oss veien til sannheten og til salu. Amen. Guds bud til mennesket blev givet i kærlighed, så mennesket kan leve i harmoni med Gud og med hinanden. Men mennesker bruger budene som våben mod hinanden, og de adskiller sig i gruppe, dem og os. Hvis Jesus er sendt af Gud, så skal han opføre sig på en bestemt måde. Han skal holde sig til bestemte mennesker. Men hvad gjorde menneskesønnen? Han holdt bordfællesskab med samfundets udstøtte, med syndere, og de religiøse kritiserede ham. Og begge farisæerne og hende skriftlærte knærrede og søgte hæsen, fagner, synderum og ærter sammen ved Timon. De mente, at Jesus delte samme livsstil med syndere, at han var en af dem, en af den slags. Han var uren, og deres vurdering af ham gjorde, at de afviste Jesu ord. Men Jesus er netop kommet for at nedbryde alle menneske oprettede mure. Han gør ingen forskel på folk, fromme eller syndere. Alle er Guds skabninger. Og så hører vi en apologetisk lignelse, som også er Jesu kritik af farisæerne og deres fejlagtige opfattelse af Gud. I den græske tekst er lignelsen i ental, skønt det er tre små fortællinger. Disse hænger sammen ligesom tre scener i et teaterspil. Nogle prædikanter kalder dem for lignelsen om det mistede får, lignelsen om den tabte mønt og lignelsen om den fortabte søn. Men man kan lige så godt kalde lignelserne for det genfundne får, den genfundne mønt og den genfundne søn. Fordi lignelserne fokuserer på Guds virksomhed om at finde. Ja, at miste, at finde og at glædes er hovedbegreber i alle tre lignelser. Her i Trinitatis-tiden hører vi Jesus forkynde om Gud, som er Fader, Søn og Helligånd. Altså en treenig Gud, tre personer, men et guddommeligt væsen. Og vi ved, at Kristus, Sønnen, er selv den gode hyrde, som søger mennesker, som vandrer bort fra ham. Og vi hører, det ene får af alt 100 vandrer bort, og hyrden bliver ked af det og bekymrer sig over det. Han ved, at det er alene, bange og udsat for alle slags fare. Han leder efter det og giver ikke op, før han finder det. Når hyrden finder det, løfter han det op på sine skuldre, som det er, med alt det snavs. Og han jubler i sit hjerte og bærer det hjem og fester med alle sine venner. Man kan sige, at lignelsen om det mistede får handler om syndens virksomhed. I lignelsen om den tabte mønt er der en kvinde, som tænder et lys og gennemsøger huset for at finde den. Mønten i sig selv er ikke af større værdi end de andre ni i hendes brudesæt. Men i dag den mangler, er kvinden trist. Den har sin plads. Kvinden fejrer hele huset og giver ikke op, før hun har den i hånden igen. Hun holder lyset op, og øjet fanger mønstens afspejlende lys.
Lyset er Helligånden, som åbenbarer Guds sandhed hos mennesker. Altså, det er Helligåndens virksomhed, at den lyser kirkens vej i at samle Guds folk. Og Helligånden virker i og på den troende, og alle, som er kaldet, men som er faldet bort. Man skal ikke, når man ikke kan gøre noget selv, bør man blot lade Gud finde en. Gud kender jo hvert eneste menneske, hvor det er hen, og hvad det går igennem i livet. Og Jesus siger i Johannes, Tandagen skulle tit åsana at ære og i fejermøgnum, og tit og i mær, og æ og i tekun. Hvert eneste kaldet menneske bærer kongen af himmerigets mærke på sit hjerte. Ligesom en konges ansigt bæres på en mønt, og ligesom en mønt tilhører en jordisk konges rige, tilhører den kaldede himmeriget. Helligånden søger knuste sjæle, at de kan omvende sig, genopbygges og forblive hos sønnen. Lige meget hvor tabt vi er i livets mørke, kan vi til enhver tid reflektere Helligåndens lys, som skinner på vores hjerter, og vi bliver genfundet. Og glæden bliver stor i himmeriget, ligesom den var stor hos kvinden. Og Jesus forkynder altid om Gud, at vi har i den tredje fortælling noget, som fortæller os om faderen. Lignelsen om den genfundne søn kan kaldes for lignelsen om den barmhjertige fader. De første ord i Jesu lignelse er nemlig ein mervor otte tværsinde. Men faderen i lignelsen er ikke Gud, fordi den yngste søn siger, Fader, I har vi synder imod i himlen nu og imod i tær. Nej, Gud er meget mere barmhjertig og meget mere kærlig end en jordisk far. Men faderen i lignelsen ligner Gud netop i måden, hvorpå han elsker sine børn. Gudfaderens kærlighed er så omfavnende, beskyttende og selvoffrende, som den kærlighed, vi kender, er en god mor. Ligesom en mor vil Gud ofte røre kærligt ved vort hjerte, at vi mennesker mærker Guds varme nærvær, og angst og ensomhed falder bort. Og Gud giver sit liv for sine børn. Men når faderen i lignelsen ligner Gud, så ligner sønnerne os. Og vores værdi hos faderen høres i lignelsen. Et får ud af 100, en mønt ud af 10, et menneske ud af 2. Eller rettere, 2 børn af faderen. Glæden er størst, når Guds børn bliver hos Gud. Jesus siger, at den yngste søn løsriver sig fra sin far og rejser til et fremmed land, i det han synes, at han er fri, og han ønsker at leve livet efter sin egen vilje. Men frihed er ikke at leve, som man vil, over for en selv, men at leve for Gud og for andre. Og det er ikke altid, at man er klar over, hvilke konsekvenser ens handlinger i dag har for dagen i morgen. Og den yngste søn begriber ikke de velsignelser, han allerede har hos sin far. Han kræver sin del af faderens formue, det vil sige cirka en tredjedel, ifølge Moseloven. 2/3 gik nemlig til den ældste søn. Men det opfattes som æreskrænkelse.
Drengen kræver sin arv, før faderen er død. Og familiens jord, som gik i arv, skal nu deles, og noget skal sælges. Jesu tilhører ville have været chokeret over disse ord. Og den yngste vekslede det hele til penge og rejste bort. Væk fra faderen og faderens hus. Men det hedder under sit ophold i udlandet. Og her øjte han bostøl og den søgner og enem origilium levna je. Men menneske gør som ham og glemmer, at livet kan ændre sig pludseligt. Man kan være rig og mæt i det ene øjeblik, men fattig og sulten i det næste øjeblik. Man tager det for givet, at man har benzin i bilen, mad på bordet og godt helbred, indtil en krise minder en om, at alt, hvad man har, kan blive taget bort. Alt, hvad man har, ja, selv ens liv, kommer af Gud og er kun til låns. For at være rig og populær, finder den yngste søn sig pludselig på det nederste trin i samfundet. Han bor ikke længere hos sit folk, men klister sig, som det oprindelige græske begreb kolaor betyder, til en hedensk bondemand, hvor han må passe svin og give dem mad, men han får ikke noget selv. Svin har en større værdi end sønnen, når der er hungersnød, men de er for jøde urene dyr. Og det betyder, at sønnen er helt fortabt. Han er lavere end svin. Først nu kommer han til at tænke på sin far og de velsignelser, han havde. Jesus anvender et interessant udtryk. Der gik han i sig selv og tænkte. Der gik han i sig selv og sagde. Det betyder, at den yngste søn ser på sig selv, på hele sin person og hele sit liv, og han mindes alle sine gerninger. Han ser sig selv i forhold til andre, især til sin far og til Gud. Når vi synes, at vi er nået bunden af elendighedens hul, så sker det, at vi tænker på de mennesker, som har været gode ved os. Og vi husker også vores himmelske far. Vi husker Guds kærlighed til os og løfte i dåben, i konfirmationen, i hver eneste gudstjeneste. Og så i ærevitikken alle dage, altid hver alder ændrer. Vi husker, at frelseren Jesus døde på korset netop for vores skyld og skam. Han gav sit liv i kærlighed til os, at vi må leve i himmeriget. Hungersnøden kommer, og den yngste søn bliver sat på prøve, og han havner i elendighed. I ensomhed og i magtesløshed tænker han sig om, og han fortryder det hele. Altså, Jesus taler om en proces. Processen er, at han handler syndigt, bliver sat på prøve, og han angrer sine synder. Altså, prøvelse fører til omvendelse, som begynder indefra, i hjertet og i sindet. Men det kræves en handling til. Abel stander op og færer til fejersmøgens og siger vi han, fejer, jeg har vi sinder imod himlen og imod dit her. Ikke er det er langt værdur at ejter sønder tøjen. Lad mig slippe at være som en af bønermånden tøjen.
Vi bør se på vores dårskab som synd, sætte vort hovmod til side, og i ydmyghed omvende os og komme tilbage til vores himmelske far, og bede om tilgivelse. Det er derfor en mening med trængsle og prøvelse, i det vi skal standse op og tænke over det, vi gør, og hvem vi er. Vi bør vende om og rette vores ansigte mod sandheden, for når vi bekender vores overtrædelse, der tager vi det første skridt tilbage til vores himmelske far, og til den forsoning med vores medmenneske. Vi skal begribe i tro, hvad det vil sige at blive tilgivet. Vi skal lide sammen med Herren for at begribe, hvad det vil sige at blive genoprejst sammen med ham. Vi skal vokse i troen. Og vi hører i lignelsen, at selv den ringeste daglejer i den yngste søns hjem har det bedre end ham selv. Selv den ringeste i Guds rige har det bedre end dem, der står uden for det. Vi behøver ikke gå langt for at komme til vores himmelske far, for Gud kommer til os i Jesus Kristus. Han er iblandt os her og nu. Vi skal blot kalde på ham i Jesu hellige navn, og han vil tage imod os. Enhver, der tager imod Jesus, tager imod Gud, og enhver, der kommer til Jesus, kommer til Gud. Og Jesus fortsætter. Men medan han end var langt borte, så fejer han sig ham, og tog det storlige sind i honom. Den yngste søns far står og venter på sin søn hele dagen, hver eneste dag. Han ser på vejen. Han lytter efter stemmen. Han giver aldrig op. Gud venter også på os, på dig og på mig. Han lytter efter vort bønråb. Gud sagde nemlig gennem profeten Esaias, "Jeg bistes timon og ikke spurgte du etter mig. Vær funden af timon, og ikke lejte vor møgen. Vi tjo, som ikke kattleje arme, sige e, sui, her er e. Atlandeien e breide ut hender møgner mot i tvør lindum falci, som gik af søgnum vandre veje, og fylgte søgnum ekne husanum. Den yngste søn vender hjem. Faderen kommer ham i forkøbet ved at løbe hen til sit barn. Og han omfavner sønnen, som han troede var død. En hver jøde vil forstå, at faderen ydmyger sig ved at løbe hen til den unge mand. Og han hindrer sønnen i at knæle og derigennem blive ydmyget. Og samtidig kysser han sin søn, kærlighedens sejl, kysset, er et udtryk for, at faderen accepterer sin søn, trods alt, hvad der er sket. Kærlighed tilgiver, og kysset er tilgivelse. Vi kan måske føle os uværdigt til at kalde os for Guds børn, når vi begår synd. Vi føler skam og skyld, at vi har svigtet vor Herre og vor næste. Enhver synder tænker, jeg er ikke længere værd at komme til Gud. Men faderen siger, du er mit barn. Jeg vil altid værdsætte dig. Du er altid elsket. I linsen er faderens lykke over at have fået sin søn tilbage uden grænser.
I faderens øjne er sønnen en fornem arving, og får den fineste festdragt som tegn på, at han er genoptaget i faderens hus. Og han får en ring på hånden, som et tegn på, at han er arving og har fuld magt. Og han får fine sko, som tegn på, at han er fri og ikke en slave. Jesus tilgiver os med sit udgydte blod. Fædrekalven i Jesu dag blev slagtet på særlige store højtidsdage, og hele huset deltog i festen. Sønnen er tilgivet og genindsat, og hele huset, tjenestefolk inklusiv, er vidne til det. Når vi døbes, sker det for øjnene af alle, der er samlet i kirken, og for øjnene af alle, der er i himlene. Vi genoptages i Guds familie. Men Jesus er ikke færdig med sin fortælling. Han talte, som sagt, i sin tid til de fromme farisæere, som kritiserede ham. Og han taler nu i vor tid til os, som tror på ham. Den ældste søn er også et eksempel på os. Vi bør ikke være utaknemmelige for alt det, vi har. Vi er alle velsignet med forskellige gaver og nådegaver, og vi bør ikke være ukærlige eller ubarmhjertige og nægte at tilgive andre. At være kristen er ikke ensbetydende med at være andre mennesker overlagen. Tværtimod, vi er Guds tjenere, og vi skal bringe budskabet om Jesus Kristus og Guds kærlighedsgerninger til alle mennesker, så de også kan finde vejen tilbage til faderen. Den ældste søn bor hjemme hos sin far og er tilsyneladende en god, lydig og trofast søn. Men da han får det at vide, at lillebror er kommet hjem, og at i den anledning fædrekalven er blevet slagtet, og en stor fest er sat i gang med dans og musik, bliver han vred. Den ældste søns tale viser os sin indre misundelse, skuffelse og ja, egen kærlighed. Han siger til sin far, sui, og i så mange år har vi endnu tænkt her, og har vi aldrig gjort imod i bogen til endnu. Og mere har vi til aldrig givet så frækt som et smålam, så at I kunne få mere en stortleike sammen med vinum møgnum. Den ældste søn opfatter hele sit liv i fællesskab med faderen som en slavetjeneste. Tjenesten har været surt og tvungen, og derfor uden glæde. Han ser heller ikke de velsignelser, han har hos sin far. Og han viser hverken sin far eller sin bror respekt. Han går ikke ind i huset, som han er forpligtet til, for at tage imod sin bror og husets gæster. Den ældste søn er faktisk skilt fra sin far ved en dyb kløft, i det han ikke kan dele faderens glæde over, at den yngste søn er kommet hjem. Han mener, at han bør være belønnet i det mindste med et lille gedekid. Og må ikke vi troende bliver skuffet indest inde, fordi vi ser, at mennesker som afviser Gud får alt det gode, mens vi mener, at vi bør have det bedste som belønning, blot fordi vi tror. Farisæerne i Jesu dag var nemlig gruppen, der tolkede og vedgav skrifterne til folket, men de var utilfredse med Jesus, da han tolkede og forkyndte skrifterne på en anderledes måde, og fordi han sagde, at han var Guds søn og talte sandheden, og at folk kunne frelses ved at tro på ham. Farisæerne var flittige til at komme til gudstjeneste,
og de havde fået myndigheden til at tolke og forkynde skrifterne, men de tog fejl, da de ikke tog imod Guds søn. De afviste Gud i Jesus. Altså, man kan være langt fra faderen ved at være i alt andet, som er langt væk fra Gud, og som han ikke bryder sig om. Og man kan være langt fra faderen, når man er i kirken, men har lukket ens hjerte til faderen og til ens næste. Den ældste søn tager afstand til sin far og til sin bror. Men tar og i hæsen sønner tøjen er heim atterkommen. Men faderen hverken gør forskel eller sætter distance mellem sig og sine børn. Sønner møjen, du erst alt du i charmer, og alt møjt er du i. Men nu åter vidt at hilde og kun at gamle og at være glæger, du jæt hæsen bror tøjen, hver dagjør og er livna ved vores atter, hver færen og er finjen atter. Fædren i linsen elsker begge sine sønner, og den ældste søn har ikke fået mindre kærlighed end den yngste. I fædrens øjne er gods og formue ingenting værd i sammenligning med sine to sønner. I Guds øjne er materielle ting ingenting værd i sammenligning med os, sine børn, som han elsker og har givet sin enbårne søn for. Vi ved ikke, om den ældste søn angrede sine sønner og tog ind i huset sammen med sin far og bror og forsonede sig med dem. Men Jesu korsfæstelse betyder, at farisæerne omvendte sig ikke, så vi kan regne med, at den ældste søn valgte at være udenfor. Men vi derimod kan her og nu angre vores sønner og slutte fred med Gud og vores næste i Jesu hellige navn. Ære vor være fejeren og sønneren og heilige anden, som det være ophæve, så nu og altid om atter ever. Amen. Og lær dem også at bede. Alvaldig Gud, vi skulle sæmme fejer, vi bede til. Valsigne og varvejt, tøjne heile vores kirke og okken og henne. Valsigne og varvejt, tøjne heile vores sakramente, dåb og altergang, så til være umsitten ret. Lad årtøjt have fruit at være okre midlum, og lad røgtøjt ved retvise, frie og glæde, vaksa og bynast. Alt værende hånd tøjne i ved folke okre og lande, vær vi atlere, lovligere i bevøld, valsigne og varvejt, løgting og landstøyre, løgmænd og hushansere, konsen og hushansere. Vær vi ødlum okre kære, bøtnum og ungum, vær tja taimun som stærvast, og færest og sjokkvi, og lande, og i flugtværslu, stiger stiger til gomlu, vær fejer at fejer læsum, vær værje til åndsum og åndsumundum, vær hjælpen til ødlum taimon, som ungen går an herva. Vær vi nøje vi hjælp til ene til ødlum taimon, som hævde ringt og løje nej, taimon som er nøjet av ive, sturen og åtta. Vær til taimon som sjuk er, likamlige etter salalige. Trøyst og styrkte teg, og i sorgabunden ære, teg som misthava, ein og søgnum kære. Læt sola rysi af høvum himne vidja okken, så at nøye ljøs tøyt, moskuinen fyrir ødlum taimon som sitter ui myskri, og leie okken inn af fria lei. Læt okken kvørtje og åri etlevertje, dega løsgleina fra nøkrum menneska. Giv taimon og færen ære,
goa cuild tra ter. Luis fyrir taimon, som lichip fyrir deinom, vaktu sjálfur yver taimon. Stig tei, vi sitte tra taimon. Gjev taimon okun utlum, nægje fri åsikning, og eit kristlit luiv, hina ev jesælu. Høyr okun, og Jesu navne. Amen. Og lært ham okun, vi apostlen, inche kvø ørum. Herrens Jesu Krists nægje, og kærleiche Guds, og samfleg heilige andans, være vi okun, Ödlum og glædelig Johan Søker, Ödsommel og Jesu navne. Amen.

utvalgt, fordi de sender gudstjenesten ud til hele landet. Og tak til Jomer for den dejlige sang. Og tak til Gud, at vi kan samles i hans hellige navn og i hans hellige ord. Amen.

Fyrsta jeg byrja jeg renna orska jeg ikke renna lengt. Bara 20-30 minutter om ferien. Ta jeg I runde veri pøster. Hjärsta leika I ött og beinene skulvu under mig. Det var ikke løyet og jeg hei ikke runde lunch. Og fyrsta tog jeg brydde jeg meg ikke om at grannene så mig.

0: Da satt han vise han utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platina Kjarska Linnon, og kallast av kvölde Sosuila.
1: Så har jeg lyst til å synge ei vise som som jeg sang sist Fred Åkerström og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingers. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det en gammel kjærlighetsvise. Den heter Jeg lagde meg så silde. Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg veldig morsomt. Det en av de fineste viser jeg vet om.

Ja, Silja, ikkje dømte just det. Hon lakka i egnabrutnar og segi irritera. Men hvor fæta du det ikkje? Jeg vil ikkje være samme vittikon, tid er piss i streven. Jeg svølte. At han fyrir mig hadde Elsa Froskren og Tio stilla seg. Det stod hver hukte i middel med og Silja. Ongje seg neka. Fyrir fyrste fyrir var det pura kvist som har hørt vinden susa ut av min høv i asken som stod utan om skolagaren ved grønt glitrande kronen. Jeg vil heldig ikke være sammen med okken langer, sier Spekle. Silja sværer ikke. Hun raste seg. Sammen med grunddelder gjenten hun får en ivrig måte via lundene ved siden av skolagaren. Men Elsa trakk jeg fram. Smøyle var fra det gamle Elsa. Kom, sier hun. Vi fra Jerox, bare vi beir.

Vær, vær akkurat I Rolling Stone Hva vi tar, ta en av slags som brøyter Jeg har vekkert klær og pær av damen Og jeg hoa pær av ser vi mer Til stærre bæren, ånden sier en skid Har jeg sikkert snakket mer, ta det lurt etter bid Bitet det tungt, latt sagt Aldri nærmer til meg shit, det fucking beinrakt Jeg smetter til som om jeg rønda bliva katakonger Og videre ikke Kansas longer

nekvar proseccoflöskor, fyra tequila shots kvör, jackar slunkter i bestålarytter. Klockan 1 om nottena, i dans i ordliga sex.

Altså, henter du atlasstene? Skumpet av borster? Hei, hei, la vera! Jeg vet at du fører ikke hjemme igjennom. Jeg må bare klare til morgenen.